papa wa pe bo muta sani da swanya na ba samo di pe nyana dia e ba pe mo me di da su e kama no do se mo akofo mami e be su bi mate nyankopon.